0: but I'm not planning to stop. I want to chase that that goal, you know, to reach what Gary has. Of course, it's very difficult, but I enjoy my life. I love what I'm doing, so I will continue, you know, do what I do best, and maybe win even more competitions.
1: Well, I was hoping it would have been me first, and then the, you know, a bit of a shuffle on the podium, like Carlos and Piolo, you know, like to have a bit of an advantage towards the last, you know. But yeah, it's getting harder and harder with just one stop. Nothing is impossible. I'm gonna go there, of course, a bit more relaxed, because yeah, the pressure is on Ethan, maybe James. I'm going there to enjoy my last stop of the season. There's a lot of Romanians coming to watch in Polignano a Mare, so it's gonna be like kind of like home. And yeah, let's see how it is. Așa este. Aici mă simt cel mai bine. Nu știu, lumea mă primește ca la ei acasă. Este al patrulea câștig din cariera mea aici. Simt că ar trebui să fie mai multe concursuri aici, pentru că merge foarte bine și da, mă bucur că sunt sănătos și pot continua sezonul într-o stare foarte bună. Așa este, sunt după Gary, sunt al doilea cel mai titrat sau cele mai multe podiumuri în acest sport. Sunt în sportul ăsta de, nu știu, 8-9 ani. Dar nu dau semne să mă retrag. Îmi place ceea ce fac, mă simt bine și de ce nu la cât mai multe câștiguri. Da, așa este. Mai este o singură etapă. Din păcate, Aiden are o distanță un pic cam mare și mă așteptam ca astăzi să fie un pic diferit podiumul, ca în așa fel să am șanse mult mai mari pentru ultima etapă, dar nu se știe niciodată. Cum am zis-o și până acum, se sare până la ultima săritură din sezon. Vedem ce va fi. O să fie foarte mulți români, prieteni și amici, familie, care vor veni la Polignano. Sper să fie o finală superbă.
2: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.
3: Round 10 of the World Rally Championship started from the streets of Jyväskylä. Full of excitement, welcoming the WRC drivers with a parade celebrating the 75th showing of Rally Finland. After a coming-of-age masterclass last time out in Estonia, Finnish young gun Samu Pajari will be wanting to match that pace again. In a location where Finns often thrive, can he add to his maiden WRC victory with a home rally win? World champion Sebastian Ogier was unusually quiet in Estonia. This weekend, he's been reunited with co-driver Julian Gracia, who hasn't been in a rally car since 2021. Can their experience shine through for an expert victory? Hyundai come into Finland's ultra-fast gravel roads with some great momentum, directly after Adrian Formo's solid third-place podium finish. Keep the accuracy and rhythm, and it could be a strong weekend for the Frenchman. M-Sport's Josh McAleen will be looking to show what he can really do in his Rally 1 Puma at the fastest event of the season. The Irishman will know that bravery, max out speeds and no hesitation will be key to a decent showing in Finland. Takamoto Katsuta leads after shakedown, with Oliver Solberg and Formo both exactly 0.9 seconds behind. Championship leader Elvin Evans is fourth, with Finland's Esa-Pekka Lappi in fifth. The 2026 WRC World Championship